Radio Maestro je najslušaniji radio u mom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini Radio Maestro. Ne mijenjamo stanice.

Dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.

dosade poslovi zemaljski, vas da radi bife Orion. U sezoni ljeto-zima, nebeski je pansion. Konobar se smješka, vodite da sjedneš, odmah pored snješka tu i vreba greška. Lady Godzilla kaže, ovdje ćeš da legneš.

Proglodi troglavi pravi je gazda. Tompu se pali i nudi pred svima. Glas naroda, reketar i vazda. Ponuda svjetska, džez s ćevapima. Trube i hormoni, svega se ima. Upaljač zlatni, bijelo odijelo, al odmah ti vidiš tu nešto neštima, dim iz vode i mrtvačko sjelo.

gdje su bistre vode tekle, igrao se disko urnebes, ko da su nas vještice urekle, ovdje niko nije za ples. Duga dana uzla gospodara, sinoć paša pašinicu kara, nama vlada bog sitnašićara, nema plesa bez iskrenog žara. I zato ovdje niko nije za ples. Ovdje niko nije za ples. Ovdje niko nije za ples. Ovdje niko nije za ples.

ćeš mislit zlo. Neko će se pobrinit da dospiješ u tlo. Kad upeče zvizdan, nesnosna je žega, a sve su oči cijelo vrijeme uprte u njega, koji ladnim okom promatra rasutu živinu. Dovoljno da ruta, pa

sjedite, čitaj, dok siguran koračaš kroz urbanu savanu, u stanu, u garaži, kad sidneš u kavanu. Od koljevke pa do groba pratit će te zloba, jer oni oće roba, a ti im sjebi plan. Hijene se uvijek rado nabiju u čopor, a leopard je sam, leopard je sam, na svojoj koži znam da leopard je sam.

0: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: 954 FM.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: Akcija Udi melju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce, 500 grama, 11,99. Keksi Bonomi iz Foljatine, razne vrste, 135 grama, 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili Kakao, 240 grama, 1,89. Jajčena tjestenina Barila, fettuccine ili tagliatelle, 250 grama, 1,99. Umak Barila, pesto, razne vrste, 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli, 4,39. Tekući deterđen za rublje Kokolino, razne vrste, 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: FM.

drugarstvo. Da, to drugarstvo je pase. Barem generalno je drugarstvo pase, a sada je i ne to individualstvo. Uste nas i podasi baš nas briga za bilo što drugo i ostalo. Tako da, sad, drugarstvo. Ti neki relikti prošlosti koji nas samo opterećuju i govore nam, ej, sjećaš se kako je bilo nekad lijepo to sve funkcioniralo i to. I onda te to samo zbunjuje u odnosu na sadašnje vrijeme, jer to nekad to u stvari je pase, ne postoji. Sad bi se trebalo malo okrenuti nekom novoj vrsti drugarstva. Ako je to ikako moguće.

0: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
2: Radio Maestral. Krize.
3: 7.29, malo dobrih vijesti iz svijeta. Recimo, ovo je momak, a zove se američki predsjednik, zapravo on to tako, to mu je titula. Rekao je u subotu da je upravo završio liječnički pregled u Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed i kaže da je dobro, upravo kaže, da vidim svaki 6 mjeseci, tražio sam još jedan kognitivni test, znači ono, ajde stavi prst na nos, pa sad drugi, pa sad malo hodaj po ovaj, pa sad malo čučni, op, a ne, onda ne moraš čučnuti, tako. I tako bliže, malo se nagnite preko stolice, molim vas, i ove one, opa, kao možete, dobro. I tako napuni 80 godina, kaže da je zdrav i to, i da će nas još drugo, ovaj, što bi se reklo, ginjaviti sa svim svojim debilanama koje uspije proizvesti u jednoj kvadratnoj sekundi ili ti decimetarskoj minuti. Bilo bi zanimljivo vidjeti koliko je to. U svakom slučaju, da vidimo, Hrvatske zračne luke bilježe rast, blago njima, Zadar najveći dobitnik, Pula, ko bi rekao, u minusu. Ne znam uopće zašto je ta Pula u minusu, kad je puno ljudi uvijek i puno aviona i non stop ove one, sigurno neko ima neku obrnutu matematiku. Što njima doda, nama oduzme i tako namjerno nam to radi, samo da bi mi bili u što težoj situaciji. Vani ugodno lijepo, malo kasnije ću proći, mislim da sam vidio da je 2 eura kilo lubenice, ali to je bilo prošli tjedan. Malo ću baciti oko ovdje s moje strane da vidimo jedno kratko izvješće sa pulske tržnice.

0: slušajte Maestral, nije to samo vjetar.
1: Sredbi 36. Nešto malo, a možemo ih nazvati slobodno tužnije vijesti, mada život ide dalje, ne čeka nikako od nas, vrijeme prolazi i svi smo na neki način malo tu, a malo vamo. Ne znam jeste li čuli, ali napustila nas Jarinka Šegando Blašković, nezaboravna Šjora Špija, definitivno u zadnje vrijeme najpoznatiji po toj ulozi. Preminula je poznata glazbenica, radijska voditeljica, glazbena pedagoginja, dirigentica i još puno toga drugoga, Jarinka Šegando Blašković, čitam jučerašnji tekst iz Glasa Istre. Popularna Šjora Špija sa lokalno radio Valova, njezine emisije na radio Puli kao i na radio Maestralu bile su naročito omiljene, kada bi posebnu pažnju posvećivala malim ljudima, penzićima sa pričama i temama koje su njima zanimljive uz humor, satiru, promišljanje, glazbu i toplu ljudsku riječ, bi rekla Bel Moreto, provjeri mi to, molim te. Dugi niz godina djelovala je kao nastavnica glazbenog u Pulskoj osnovnoj školi Kaštanjere, ranije Ivo Lola Ribar, sa svojim učenicima i sa zborom osvajala je nagrade i priznanja, a najpoznatije po svom radu u glazbenim skupinama zajedno sa suprugom Francijem još od 70. godina prošlog stoljeća. Nastupala je u kultnim sastavima Jarinka i Tingle Tangle te u Gori uši Vinetu, a njihovi su nastupi bili događaje kojima se pričalo danima. Supruga je i, kao što sam rekao prije, dugogodišnja umjetnička suputnica i sukreatorica legendarnog pulskog kantautora Francije Blaškovića. Bila je suosnivačica svih tih bendova, koautorica, pratići vokal, te sviračica flaute i klavijature, a iz svega je nastala, toga nastale su značajne legendarne pjesme za Pulu, Istru i puno šire, poput Ja sam Penzić, Goli Bos, Adio Pola, Penzioneri Proleteri, Mensana i Malozije Istrijana, kao i brojne druge značajne pjesme, ne samo sa glazbenog, nego i sa društvenog gledišta. Bila je i dugogodišnja suradnica Glasa Istre, priloga Ružmarin, gdje je potpisivala kolumne kao Vera s Kaštanjera. Sa zabavnim temama za tinejdžere, uvijek originalna i maštovita. Nedjeljive su Jarinka glazbenica i Jarinka glas radija. Uvijek duhovita, originalna, a tako jednostavna i puna energije. Puno toga se moglo reći o njezinoj glazbenoj karijeri, gdje je bila sjajna, no potom se više posvetila pedagoškom radu. Velika podrška suprugu Franciju, kćerkama Petri, glumici i Biki, violončelistici, unuci Marijani, likovnoj umjetnici. Posljednjih je godina živjela dosta povučeno u Valdebeku, ali uvijek prisutna u Francijevim kreacijama. Obitelj moli za tihu sućut, za one koje ne znaju što čitam, napustila nas je Jarinka Šegando Blašković, nezaboravna Šjora Špija. Franci i Jarinka i cijeli zbor Radio Maestrala, dok smo bili tu preko puta na tržnici gore na vrhu, smo snimili ovu pjesmicu. Dakle, Penzička je pjesma koja je snimljena nekada davno na Radio Maestralu, po kojoj duši bio, i što da kažem, nadam se da je živjela život onako kako je htjela.
2: Ja sam Penzić i ja

Franci Blašković, Igor Jošivin, Tua Dio Pola. Napustila nas je Jarenka Žegando Blašković, nezaboravna Šiora Špija. Tim povodom slušamo prvo Penzičku, sada Dio Pola i njenu pjesmu sa albuma Jarenka Novi rulet iz 1982. Pijeni autobus.

0: pijani autobus sa njenog albuma Arinka Novi Rulet 1982. godine.
1: Havelko, Blenka, nehoj tam tam ježički.
2: Orka majka, barko mi okrenuo val.
1: Što se dogodi?
2: A to zašto smo cijeli dan slušali Maestral.
3: Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnost i stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
4: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
5: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem na
6: film. Spektakularna Sopotova Antigona kazališta Ulysses sa zvijezdanom ekipom predvođenom Radom Šerbeđijom i ovog ljeta u Puli. Malo rimsko kazalište 21. i 22. srpnja u 21 sat.
7: Radio Maestral.
8: Your music.

Jedna kratka poroka iz Koljevke kruha zbog radova, kako oni kažu u našoj ulici, tamo u Oldebeku kad se od Montemanja spuštate prema njima. Do 18.7. ćete preko, to jest ćemo, jer bo sam i ja tamo, preko Premanturske ili možete kroz Oldebek sa one medulinske strane, kako god hoćete. U svakom slučaju uvijek na dohvat ruke i na dohvat zdravlja, kvalitete i svega ostaloga. Koljevka kruha, Oldebek. Leona Luis, Angel, 756, dobro jutro še jedno svima sa 954, nadam se da ste ugodno proveli vikend, odmorili se, zabavili, kupali i ušli u neko svoje ljeto. Krenuo je i Polufilm Festival i dalje još jednom bez vatrometa, bez obzira na kvalitetno otvaranje o kojima ne dvojim i ne govorim. Taj vatromet je jedan od simbola Pulskog filmskog festivala i krajnja debilana je da se toliko ustraje u tome da ga nema i da se prodaju nekakve fore, a što je najbolje ili najgore, kako god hoćete, vatromete svugdje oko arene i dole na rivi bude, i zadnji put je bio u Oldebeku, tamo u Cave Romane i vamo i tamo. Dakle, vatromet je dio slavlja svih nas, hoćete ili nećete. Olivia Dean, Man I Need, 7.57, dobro jutro sa 954.

Čitam ovdje da je posljednji tjedan zasjedanja Hrvatskog sabora u oči ljetne stanke. Zamislite šta ih je tokalo. Morali su ostati duže nego studenti u Zagrebu, još Šetimanu dan više. Ne bi li ovaj tjedan donijeli bitne i kvalitetne odluke koje se onda sva tijela u hrvatskom društvu drže i svi građani i onda svi zajedno bolje živimo. I nekako budemo sretni da naše društvo ide naprijed jer su hrvatski sabornici, to jest predstavnici hrvatskog naroda u Hrvatskom saboru, kvalitetno razmislili o svom ponašanju, o materijalima koje su dobili i sve zajedno. Eto, vidite, lijepo je to. To tako lijepo sve zvuči da je to super. Evo, šta da vam kažem, zadovoljan sam i sretan da je tome tako. A svečani proboj tunela Kozjak, novi cestovni ulaz u Split, ko zna što se iznad tunela događalo nekada. Krko je znanje, boga mi, ali zabilježeno sigurno negdje, kako se zovu oni... Ima neka, joj, kako se zove, na produkcijska kuća koja je tamo snimala ove akcijne filmove za odrasle. Joj, ne mogu se sjetiti, kod nas se redovito natječu na kvizovima. Dobro, u svakom slučaju, znate vi koji znate, a vi koji ne znate, surfajte malo. Da vidimo, reklo bi se da su u Finskoj fini ljudi, a kad ono zbog sve češćih napada, finski bolničari od sad nose pancirke. Boga mi, nije jednostavno. Da vidimo, to ništa. Ma dobro, to smo rekli da su hrvatske zračne luke u plusu, osim pulske, ali što u stvari nema nikakvog objašnjenja, kad je kod nas sve okej. Okay. Avioni leteju, pista je tamo, vatrogasci, policija, osoblje, što bi se reklo zemaljsko, svi su tamo, samo nema aviona. To je do aviona. Dakle, Rihanna, Breaking Dishes, 8:16, dobro jutro

0: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.
4: Jutro često određuje kakav će nam biti cijeli dan, a kad krene bez energije, sve ide nekako sporije. Zato je važno pronaći nešto što vam odgovara. Mali ritual koji vam daje dobar osjećaj već na početku dana. U BCTV Celmar Farm trgovini pronaći ćete proizvode za svakodnevnu podršku energiji i vitalnosti. Jednostavne, praktične i lako primjenjive. Svratite do nas u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili nas nazovite na broj 052-645-900. Uz BCTV Celmar Farm započnite dan kako treba.

Odvrnut radio majstra nam se žuri.

Jedno brzinsko izvješće sa tržnice, dakle ispod 2 eura ćete dosta teško naći bilo kakvo voće i povrće, ali sa 2 već možete krenuti od lubenica, pomidora, krumpira, recimo, da, mali, mladi domaći krumpir po 2 eura, onda te lubenice su u prosjeku 2, dinja 3, 4 eura su to voće, 3-4 eura, tako da... Recimo, sredele su po 5, inčuna nisam vidio, pedoći su 6, da, eura, kila. Tako da evo, prođite na tržnicu ili negdje gdje vi već kupujete to voće i povrće, s time što je uvijek se na balkonu negdje oko kuće ili gdje već može posaditi nešto. Te presadnice su bile prije mjesec dana, čini mi se ovdje aktualne. Malo si zalijevate svaki dan i gledate kako vam propada. A dobro, ne baš tako, ja sam jedne godine imao jedno 3-4 te presadnice i braće i sestre, to je dosta intenzivno, da morate svaki dan zalijevati, paziti, maziti, a da vam nije negdje na oku, onako uz put, već se morate spustiti, recimo dolu u vrt i to je već zahtjevno, ali, bit će sve u redu. Ničim izazvano tebi, 8.49 za 10 sekunda i dalje smo u 13.7. Lagano jezdimo ovaj tjedan, negdje smo na sredini 7. mjeseca, Polofilm Festival i dalje jaše, da vidim samo malo šta je sa... Ajmo kompjuteru, moj mali. Movi se, šu. Hvala. A ovaj mi se baš nešto ne dan.

Dakle, prije bloka reklama, djelomica sunčano, slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak do 34 danas. Evo nas do 28 stupnjeva, 46% vlage zraka. Tako nešto je i na okolo, s time što da vidim, 29 je najtoplije u Medulinu, barem za sada. Buzet je na 20, to su ti sjeverni dijelovi gdje žive ovi sjevernjaci, ali istarski. Jedan blok reklama i ekomen.

0: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: 954 FM.

0: Dakle, ono što mi je zanimljivo društveno-sociološki i fenomenološki, ako smijem to tako dijeliti, je odabir Slavena Bilića za novoga selektora hrvatske nogometne reprezentacije s obzirom na sve ono što se događalo prije toga, način na koji su funkcionirali, na koji se stvarao taj nekakav javni zagovor i sve ostalo. Slaven Bilić je jedan moderan, dinamičan, rokerski tip. Da vidimo ko je to protiv njega, koje je stav pitanja, desni, mediji, novinari, aha, Hrvast optužujući ga za manjak nacionalnog duha. Nekako mi se čini da je odabir Slavena Bilića, bez obzira ko je radio, ide u tom smjeru da se malo pokuša kontrolirati taj narativ koji se stvarao iza nogometa i svih uspjeha hrvatskih sportaša, gdje je jedan pjevač imao primat i gdje se iza toga slagala nekakva, pa ajmo je nazvati, monetarno-nacionalna priča, gdje su pojedinci na busanju u prsa Hrvatska i svega ostalog uzimali veliku kintu, a za ostalo ih je baš bolilo briga i vrtio se veliki biznis. Tako da evo, zanimljivo je kako će sve zajedno to krenuti dalje i šta će se događati.
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti piti i zločiti biti. Ako ste vi normalni, mi nismo, radimo je kaj. Ako ste vi normalni, mi nismo. Ako ste vi normalni, mi nismo. Jer ako ste vi normalni, mi nismo. Ako ste vi normalni, mi nismo. Ako ste vi normalni, mi nismo.
2: Do.
1: Do.
0: Big Remix sam našao ovdje slučajno, aj baš me zanima, zajedno ćemo ga poslušati u mom folderu jer sam ga ja skinuo.

Dobar dan, evo nas u vijestima u 9.00, zapravo 9.04. Napustila nas Jarinka Šegando Blašković, Šjora Špija, glazbenica, glazbena pedagoginja, dirigentica, radijska voditeljica i dobra prijateljica. Stari slušatelji Radio Maestrala i Radio Pule pamte je kao popularnu Šjoru Špiju, voditeljicu istoimene satirične emisije sa lokalnim štihom. Radila je kao nastavnica glazbenog u Pulskoj osnovnoj školi Kaštanjer, ranije Ivo Lola Ribar, sa svojim učenicima i sa zborom. Osvajala je nagrade i priznanja. Nastupala je u kultnim sastavima Arinka i Tingle Tangle, te Gori uševine tu, a njihovi su nastupi bili događaj o kojima se pričalo danima. Supruga je dugogodišnja umjetnička suputnica i sukreatorica legendarnog pulskog kantautora Francije Blaškovića. Iz njihove su kuhinje izašle lokalne himne Adio Polam, Ja sam penziš goli bos, Pensioneri proleteri, Men sana i Malazija Istrijana kao i brojne druge. Zadužila nas je svojim humorom i dobrotom. Sućut obitelji od maestralaca. A Sabor će ovog tjedna zaključiti 10. sjednicu. Kroz iduća 3 dana će raspraviti još 5 točaka. Nakon glasanja u srijedu odlaze na dvomjesečnu zasluženu stanku, jer da nije tako ne bi otišli doma. Zastupnike očekuje rasprava o prijedlogu novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. To uključuje naftu, plin, geotermalne vode, geološke formacije za skladištenje i utiskivanje ugljikova dioksida i plinova, te korištenje drugih fluida koji se mogu nalaziti u podzemlju. Uz postojeći model ugovora o istraživanju i podjelu

0: vodite, pa jo, Elvise, kroz agencije za ugljikovodike ili trgovačkih društava koji imaju osnivač Republike Hrvatska. Zakon uvodi jasne procedure, kraće rokove, bolju integraciju postupaka i veću predvidljivost za investitore. To je ključna poruka hrvatskom gospodarstvu, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Donaldovim riječima, drill baby drill, ugljikovodici su, sjećate se ono što bismo trebali izbjegavati ako želimo sačuvati klimu, s time što su ugljikovodici i naziv neki, ajmo ga nazvati kolokvijalno paušalni, za naftu, plin i sve ono što nam dolazi iz podzemlja. Na dvodnevnom redu je SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku 30 dana u Saboru donese i podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Teško je da će u narednih 30 dana, obzirom da je Sabor još sad i onda 2 mjeseca stanke, ali to dobro zvuči. Traže podatke o izvršenju programa, dostavljenim izvještajima krovnih sportskih udruženja, potrošnje proračunskih sredstava te provedenom nadzoru nad namjenskim trošenjem javnih sredstava. Dakle, neko je, da im, ko je to? Aha, SDP je... Jao, braćo i sestre, igrice i igre. Dakle, SDP je odlučio da u roku od mjesec dana, kad Sabor u stvari ne radi, se podnese izvještaj o tome kako funkcionira sport, kako se financira i sve zajedno, za 2 mjeseca, kada prođe ljeto naravno i prođe ta ljetna stanka, onda će se i zaboraviti puno stvari, ali sada oni traže da se to podnese i da ovako i da nakon svi igraju iste igre. Predlog dolazi nakon afere se izvlačenja novaca iz sportskih saveza, dok se još uvijek čeka izručenje bivšeg šefa skijaškog saveza Vedrana Pavleka iz Kazahstana. Zastupnici će raspraviti prijedlog rezolucije o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, koji su DP-ci prošli tjedan usuglasili s HDZ-om i ostali koalicijskim partnerima, a na dnevnom redu je odluka o imenovanju predsjednika i 6 članova vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija. Posljednjeg dana, u srijedu, nakon izjašnjavanja o amandmanima, slijedi glasanje. Potom zastupnici odlaze na zasluženu, kao što rekoh, pauzu koja traje do 15. rujna. A nakon učestalih upita roditelja organizacije nastave tijekom rekonstrukcije osnovne škole Kaštanjer iz grada Pule stiglo je službeno očitovanje sa pojašnjenjima. Za učenike od 1. do 4. razreda nastava će biti organizirana u zgradi Pučkog otvorenog učilišta. Grad Pula pritom financira obnovu objekata kako bi učenicima bili osigurani primjereni uvjeti boravka, prenosi Glas Istre. Produženi boravak bit će osiguran za svu zainteresiranu djecu u zakupljenim prostorima Hrvatskog autokluba, dok će školska prehrana i topli obroci biti pripremani u osnovnoj školi Veli Vrh, a tu je u svrhu grad osigurao dodatna sredstva za nabavu novog kuhinskog kotla i kipera. Pa bit će svega, znači. I malo će se iskipati i onda će se u kotlu kuhati. Za učenike od 5. do 8. razreda razmatrano je više mogućih lokacija, a budući da nije pronađen prostor koji bi omogućio javnu nastavu za svih 12 razrednih odjeljenja, postignut je dogovor sa sveučilištem Jure Dobrilom u Puli, koje će privremeno ustupiti prostor Muzičke akademije u Rovinjskoj ulici broj 6. Ajde, napokon će i ta zgrada ponovno zaživjeti. Nadam se da će malo srediti preko ljeta i da primi dječicu. To je dobra odluka. Onda će biti uređeno 6 učionica, što će omogućiti organizaciju nastave po modelu tjedan jutro, tjedan poslijepodne. U tom će objektu privremeno biti smješteni školski ured i te knjižnica. Iz grada ističu da će privremeni smještaj i premještaj provesti tek nakon što budu upoznati početak građevinskih radova na rekonstrukciji škole. Naravno, nećete prebaciti djecu prije što sve krene. To je logično, ali to se od vas i očekiva. Ne očekiva se da prebacite djecu, pa da onda pomalo krenete rješavati stvari. I mi smo evo nas do vremena. Vrijeme je tako ugodno, bi se reklo, mada mi se čini ili moramo otvoriti prozor ili upaliti klimu. Ovdje, a ne radi klima, ali je dosta to neobično. Dakle, djelomica sunčano, puhaće slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, dnevne temperature do 34, evo nas u ovome trenutku momenta na 29. Pula se izjednačila nekako sa Medulinom i Labinom, imamo 44% vlage zraka, što bi značilo da je teplo, ma ni sparno.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestra.

Slušam Maestral dok spajam nove korisnike za internet.

Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u

0: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
3: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Radio Maestral, let's go.
1: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
2: Evo pravo vrijeme da se povežemo sa postavom prometne policije. S nama je danas Nikolina Vukšić koju želimo dobar dan.
3: Pozdrav vama i slušateljima.
2: Naravno, svi sa nestrpljenjem očekujemo da čujemo kako je bilo stanje i što je sve onako narušilo prometnu kulturu.
3: Hvala. Evo kao i svakog ponedjeljka dat ćemo kratki pregled stanja sigurnosti u cestovnom prometu na području postaje prometne policije Pula. Tijekom proteklog tjedna evidentirali smo 15 prometnih nesreća, od kojih 7 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama i 8 sa materijalnom štetom. U prometnim nesrećama 8 osoba zadobilo je lake tjelesne ozljede, dok teže ozlijeđenih na sreću nije bilo. U 4 prometne nesreće sudjelovali su vozači pod utjecajem alkohola, pa ću se kratko osvrnuti na te događaje. Dakle, 6. srpnja oko 20:30 sati 65-godišnji državljanin Kraljevine Nizozemske upravljao je osobnim automobilom srpskih registarskih oznaka u Fažani kolnikom 43. istarske divizije kada je pod snažnim utjecajem alkohola od 1,90 promila izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom tako što je udario u metalni stupić koji se nalazio na nogostupu, a potom nastavio vožnju došavši na parkiralište trgovačkog centra Plodine kada je prilikom parkiranja oštetio parkirano vozilo češke državljanke. Počinitelj je smješten u posebne prostorije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, odnosno alkohola. Zatim danas 7. srpnja oko ponoći 20 sati 48-godišnji državljanin Republike Hrvatske upravljao je motociklom pulskih registarskih oznaka kolnikom ceste prekomorskih brigada kada zbog utjecaja alkohola od 1,43 promila i neprilagođene brzine nije uspio sigurno proći raskrižje s kružnim tokom prometa nego je udario u rubnjak središnjeg dijela kružnog toka te tom prilikom pao s motocikla i zadobio lake tjelesne ozljede. Druge dvije nesreće izazvane su pod utjecajem alkohola i zabilježene su 11. srpnja u Puli, a druga u Fažani. U obje prometne nesreće nastala je materijalna šteta i također je u obje prometne nesreće prethodila greška nepoštivanje prednosti i počinitelji su stranci. U prometnoj nesreći u Puli izazvao je državljanin Bosne i Hercegovine pod utjecajem alkohola od 0,73 promila, a u Fažani izazvao je državljanin Filipina 43-godišnjak pod utjecajem alkohola od 0,58 promila. Htjela bih reći da je konzumiranje alkohola i droga ili kombinacija ta dva opojna sredstva, a potom upravljanje vozilom među glavnim čimbenicima koji utječu na sigurnost u prometu. To je težak prekršaj, novčane kazne rastu ovisno o izmjerenoj količini alkohola, pa su one određene u rasponu od 90 do 2650 eura, a za razinu alkohola iznad 1,5 promila propisana je i kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Također je kažnjivo i odbijanje vozača u prometu na ispitivanje prisustva alkohola, droga, lijekova ili liječničkom pregledu, pa su kazne za te prekršaje od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, a za recidiviste takvih prekršaja predviđena je i mjera privremenog oduzimanja vozila. Uz novčane kazne izriču se i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom i negativni prekršajni bodovi, ovisno o izmjerenoj količini alkohola u organizmu te broju ponavljanja takvih prekršaja. Osim toga, prema osobi pod utjecajem opojnih sredstava ili osobi koja se odbije podvrgnuti takvom testiranju, a osobite okolnosti upućuju da će nastaviti sa prekršajem, policija može naredbom odrediti smještaj u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva najdulje 12 sati. Nastavno na prekršaj u prometu, tijekom proteklog tjedna utvrdili smo ukupno 219 prekršaja, naglasak je ponovo bio na takozvane 4 ubojice u prometu. Zabilježeno je 83 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 8 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 46 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i 7 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Alkotestirano je ukupno 230 vozača. Prošlog tjedna provedena je i prometna akcija nadzor vozača mopeda, motocikala i romobila, kojom prilikom je utvrđeno 11 prekršaja, jedan prekršaj vožnje pod utjecajem alkohola, jedan prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa, 5 prekršaja upravljanja vozilom bez zaštitne kacige na glavi, od čega 2 na motociklu i 3 na romobilu, jedan prekršaj upravljanja romobilom po površini koja nije zato namijenjena i jedan prekršaj prevoženja djeteta mlađeg od 12 godina te 2 ostala prekršaja dok je oduzet jedan romobil zbog prejake snage motora. Najavljujemo da će se tijekom sljedećeg vikenda, odnosno 18. na 19. srpanj sa subote na nedjelju u vremenu od 20 do 4 sata provesti prometna akcija kontrola alkoholiziranosti vozača i kontrola vozača na droge. Svrha akcije nije isključivo kažnjavanje vožnje pod utjecajem alkohola i droga, već i privlačenje pozornosti javnosti na tu temu. Kako bi se povećalo stanje sigurnosti u prometu, spriječilo stradavanje, pozivamo vozače da poštuju prometne propise, da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol ili droge. Hvala vam na slušanju i pozdrav do idućeg ponedjeljka.
2: Hvala na svemu, naravno, i ugodan ostatak dana.
3: Hvala također, pozdrav.

0: najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 g 11,99. Keksi Bonomi iz Foljatine razne vrste 135 g 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili kakao 240 g 1,89. Jajčena tjestenina Barilla, fettuccine ili tagliatelle 250 g 1,99. Umak Barilla, pesto, razne vrste 190 g 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
4: I zato idem na film.
5: Ne treba vam velika promjena da biste se osjećali bolje. Ponekad je dovoljno uvesti jednu malu naviku svaki dan. Bilo da je riječ o dodatku prehrani ili jednostavnom ritualu, upravo kontinuitet čini razliku. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronađite ono što se uklapa u vaš tempo. Nazovite 052 645 900 ili nas posjetite u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4. A cjelokupnu ponudu pronaći ćete i na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm, gdje male stvari mijenjaju dan.

U imunoterapiju za onkološke bolesnike sa Poljštine nastavlja se i ove godine. Novac iznova se gurala Istarska županija, a do sada je u protekli godinu dana obavljeno 870 vožnji. Iskustva korisnika potvrđuju da je dakako dobrodošla ova logistička podrška u zahtjevnom životnom razdoblju oboljelih osoba. Međutim, neki bolesnici još uvijek ne znaju za mogućnost besplatnog taksi prijevoza od kuće do bolnice nazad, a organizacije Lige protiv raka Pula i udruge GEA ili pak nemaju povjerenja u pouzdanost usluge koja je za njih potpuno besplatna.

toga svi onkološki bolesnici iz Puštine kojima je potrebna usluga prijevoza na kemoterapiju u Puljsku u dnevnu bolnicu mogu se javiti od 9 do 12 sati na broj telefona 097-683-7048. Najmanje dva dana prije terapije, prije prve vožnje potrebno je potpisati zahtjev i privolu prostorijama udruga Liga protiv raka Pula ili Klub Gea Pula na adresi Nobilova 1 u Pulu.

0: Dakle, Radio Maestral je najslušaniji radio, znate gdje? Na Moledalskoj tvrđavi. A zašto? Zato jer je najviša.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Američke i iranske snage razmijenile su snažne raketne napade i napade dronovima, pri čemu je Teheran gađao američke objekte u više zaljevskih država, te objavio da je ponovno zatvorio ključni hormuški tjesnac, što je potaknulo rast cijena nafte. Riječ je o posljednjem u nizu uzajamnih napada koji pak predstavljaju eskalaciju po intenzitetu i dosegu. Američka vojska priopćila da u nedjelju napala iranske sustave protuzračne obrane, obalne radare, raketne i bespilotne kapacitete, te manja plovila. Požar između Blata i Smokvica na otoku Korčuli stavljen je pod nadzor, zbog čega je broj vatrogasaca na požarištu smanjen na stotinu, a dio snaga preusmjeren je na Mljet, gdje je buknuo novi požar, izjavio županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Požarište dugo 4 km uz vatrogasce iz Dubrovačko-neretvanske županije gasile su i postrojbe iz kontinentalne Hrvatske, prema prvim procjenama zahvaćeno između 800 i 900 hektara guste borove šume. Od sutra bi trebalo poskupiti gorivo. Benzin će poskupiti za 4 centa po litri, dizel za 8, plavi dizel za 9. Nova cijena Eurosupera 95 će stoga iznositi 1,58 eura. Euro dizel će koštati 1,62, najviše će porast cijena plavog dizela, koji će koštati 1,05 eura po litri, javlja HRT. Podsjetimo, vlada na početku turističke sezone ukinula uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, čime je nakon više od 3 godine prestala administrativno regulirati cijene. Ova vijest o agencijskoj interpretaciji na kraju ima i napeti triler. Još postoji mogućnost da vlada u slučaju potrebe intervenira ograničavajući cijene, marže i trošarine na telefonskoj sjednici, piše HRT. Sabor će ovog tjedna zaključiti 10. sjednicu, kroz iduća 3 dana će raspraviti još 5 točaka, a nakon glasanja u srijedu odlaze na dvomjesečnu ljetnu stanku. Zastupnika očekuje rasprava o prijedlogu novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. To uključuje naftu, plin, geotermalne vode, geološke formacije za skladištenje i utiskivanje ugljikovog dioksida i plinova, te korištenje drugih fluida koji se mogu nalaziti u podzemlju. Uz postojeći model ugovora o istraživanju, podjelu i eksploataciji, vlada ovim zakonom predlaže takozvani royalty model.

0: investitore. To je ključna poruka hrvatskom gospodarstvu, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Na dnevnom redu je SDP-ov prijedlog zaključka kojim traži da Ministarstvo turizma i sporta Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Traže podatke o izvršenju programa, dostavljenim izvještajima krovnih sportskih udruženja, potrošnje proračunskih sredstava te provedenom nadzoru nad namjenskim trošenjem javnih sredstava. Prijedlog dolazi nakon afere sa izvlačenjem novca iz sportskih saveza, dok se još uvijek čeka izvršenje bivšeg šefa Skijaškog saveza Vedrana Pavleka iz Kazahstana. Zastupnici će raspraviti prijedlog rezolucije o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, koji su DP-ci prošli tjedan usuglasili s HDZ-om i ostalim koalicijskim partnerima, a na dnevnom redu je i odluka o imenovanju predsjednika i 6 članova vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija. Posljednjeg dana u srijedu nakon izjašnjavanja o amandmanima slijedi i glasanje. Potom zastupnici odlaze na ljetnu pauzu koja traje do 15. rujna. Nakon učestalih upita roditelja organizaciji nastave tijekom rekonstrukcije osnovne škole Kaštanjer iz grada Pule stiglo je službeno očitovanje s pojašnjenjima. Za učenika od 1. do 4. razreda nastava će biti organizirana u zgradi Pučkog otvorenog učilišta. Grad Pula pritom financira obnovu objekta kako bi učenicima bili osigurani primjereni uvjeti boravka, prenosi Glas Istre. Produženi boravak bit će osiguran za svu zainteresiranu djecu u zakupljenim prostorima Hrvatskog autokluba, dok će školska prehrana i topli obroci biti pripremani u osnovnoj školi Veli Vrh. Za učenika od 5. do 8. razreda razmatrano je više mogućih lokacija, a budući da nije pronađen prostor koji bi omogućio jutarnju nastavu za svih 12 razrednih odjela, postignut je dogovor sa sveučilištem Jurija Dobrila u Puli, koji će privremeno ustupiti prostor Muzičke akademije u Rominskoj ulici 6. Onda će biti uređeno 6 učionica, što će omogućiti organizaciju nastave po modelu tjedan ujutro, tjedan poslije podne. U tom će objektu privremeno biti smješteni i školski uredi te knjižnica. Iz grada ističu da će privremeni premještaj provesti tek nakon što bude poznat početak građevinskih radova na rekonstrukciji škole. Napustila nas Jarinka Šegandu-Blašković, glazbenica, glazbena pedagoginja, dirigentica i popularna radijska Šiora Špija. Stari slušatelji Radio Majstrala i Radio Pule pamte kao voditeljicu istomjene emisije sa lokalno-satiričnim štihom. Radila je kao nastavnica glazbenog u Pulskoj osnovnoj školi Kaštanjer, sa svojim učenicima i sa zborom osvajala brojne nagrade i priznanja. Nastupala je u kultnim bendovima Arinka i Tingle Tagle te u Gori uši Vinetu. Supruga i dugogodišnja umjetnička suputica legendarnog pulskog kantautora Francija Blaškovića. Iz njihove su kuhinje izašle lokalne himne. Adio Pola, ja sam Penzić Golibos, penzioneri, proleteri, meni sana in Malvazija Istrijana, kao i brojne druge. Zadužila nas je svojim humorom i dobrotom, sućut obitelji od Majstralovaca.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme dijelom se sunčano, slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša temperatura zraka od 30 do 34 Celzijeva stupnja. Završavaju vijesti Radio Majstrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Majstrala.

0: Poljsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

0: Akcija Udimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Alavaca krema i gusto dolče 500 grama 11,99. Keksi Bonomi iz foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčena tjestenina Barila, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barila, pesto, razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđen za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventi.
3: Mama!
4: Za vrijeme ljetnih vrućina.
3: Mama!
4: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
5: Time, killer.
6: Ponedjeljkom u 19.
5: Ubi
6: vrijeme sa Time Killerom.

0: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
1: Jutro je, a vi se već osjećate umorno. Kao da dan još nije ni krenuo, a fali vam već energije. U takvim trenucima dobro je imati mali ritual koji nam paše. Nešto jednostavno, što postane dio naše rutine. Bilo da je riječ o dodatku prehrani, jutarnjem napitku ili maloj promjeni navike, važno je kako započnete dan. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronaći ćete proizvode koji se lako uklapaju u vašu svakodnevicu. Posjetite nas u centru Pule ili na www.bctv.hr. Nazovite 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Mali početak za bolji dan.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.
1: Ajmo na otvorenje izložbe istaknutih likovnih umjetnika Milana Marina i Saša Jontoleka. Izložba će biti svečano otvorena sutra u 20 sati u Rovinjskom multimedijalnom centru u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja. Milan Marin na rovinjskoj likovnoj publici predstavljuje se ciklusom Don't Be Afraid, a Saša Jontolek radovima iz ciklusa Ozbiljna igra. Različiti, ali podjednako snažni likovi, likovni rukopisi dvojice umjetnika susreće se u jedinstvenim elementima izložbenog dijaloga koji istražuje čovjeka, emocije i promišlja suvremeno društvo.

Evo, malo možda može ući u gradsku knjižnicu s nekim preporukama za ljetno čitanje Poljske gradske knjižnice. Putujemo s knjigom i zaronimo u svoj um. Ja ugodišnja ambasadorica čitanja Poljske gradske knjižnice Vesna Mirković. Svaku srijedu do konca kolovoza pripremljen po jedan tematski popis knjiga s preporukama, a dostupne su u online katalogu knjižnice. Prvo nizu preporuka je od članova čitateljskog kluba Svjetski putnik i knjižničarka u knjižnici Vodnjan Maja Gregorović. Knjige koje preporučuju podijelili su na romane u kojima upoznajemo svijet. Putujemo s knjigom Vikram Seth, prikladan momak. Trilogija iz koje prvenstveno doznajemo mnogo toga o suvremenoj Indiji, ali tu je i univerzalna ljudska priča, sukob kultura, politike, romantične ljubavi, obiteljskih odnosa. Karl Čapek, pismo iz Engleske, putopisna knjiga u kojoj on kroz pismo opisuje svoje dojmove o Engleskoj, piše na duhovit i zanimljiv način. O pejzažu, ljudima, običajima i svakodnevnom životu, ali razlikama između engleske i srednjoevropske kulture. U tekstu su i crteži i skice. Jenny Colgan, Okus šokolade u Parizu i idiličan i šarmantan prikaz Pariza. Roman spaja dvije junakinje različite dobi, te dva vremenska razdoblja. Tu je Reza Amerikani, Njen ja, roman za čitatelje koji vole društveno angažiranu književnost i različitost kulturnih perspektiva. Anton Šoljan, Luka, što se događa kad veliki planovi naruše mir jednog primorskog mjesta. Luka kroz prepoznatljivu mediteransku atmosferu donosi priču o promjenama među ljudskim odnosima i sukobu između napretka i očuvanja starog načina života. Savršena knjiga za ljeto, Goran Tribusan, Dublja strana zaljeva, domaći krimić u mediteranskom duhu i atmosferi. Mala čajana u Tokiju, knjiga za obožavatelje laganih ljubavnih romana i putopisnih motiva, toplo i ugodna priča, Julie Kaplan. Imate još puno knjiga, imali smo obiteljsku himnu Mary Clemens, Herman Hesse, Grst staklenih perli, Vrijeme između krojenja Maria Duenas, Gertro Klem, Majka na papiru. Tako puno lijepih knjiga za preporuku. A ja sam danas malo na terasi Čirko. Bio pa sam čitao Ženu u polarnoj noći. Koju je napisala Christian Ritter.

0: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Slušam Radio Maestral jer ima dobre informacije.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta. Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
2: Od sutra bi trebalo poskupiti gorivo, benzin će poskupiti za 4 centa po litri, dizel za 8, a plavi dizel za 9. Nova cijena euro super, a 95 će stoga iznositi 1,58 eura, euro dizel 1,62, najviše će porast cijena plavog dizela koji će koštati 1,05 eura po litri, javlja HRT. Posjetimo vlade na početku turističke sezone ukinulo uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, čime je nakon više od 3 godine prestala administrativno regulirati cijene. Ova vijest u agencijskoj interpretaciji na kraju ima i napeti triler. Još postoji mogućnost da vlada u slučaju potrebe intervenira, ograničavajući cijene, marže i trošarine, na telefonskoj sjednici piše HRT. Sabor će ovog tjedna zaključiti 10. sjednicu, kroz iduća 3 dana će rasporediti 5 točaka, nakon glasanja u srijedu odlaze na dvomjesečnu ljetnu stanku. Zastupnik očekuje raspravu o prijedlogu novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. To uključuje naftu, plin, geotermalne vode, geološke formacije za skladištenje i utiskivanje ugljikovog dioksida i plinova te korištenje drugih fluida koji se mogu nalaziti u podzemlju. Uz postojeći model ugovora o istraživanju i podjelu eksploataciji, vlada ovim zakonom predlaže takozvan royalty model, odnosno model plaćanja naknade na pridobivene količine ugljikovodika. Omogućuje se aktivnija uloga države u pojedinim projektima kroz sudjelovanje Agencije za ugljikovodike ili trgovačkih društava kojima je osnivač Republika Hrvatska. Zakon uvodi jasnije procedure, kraće rokove, bolju integraciju postupaka i veću predvidljivost za investitore. To je ključna poruka hrvatskom gospodarstvu, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Na dnevnom redu je SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Traže podatke o izvršenju programa dostavljenim izvještajima krovnih sportskih udruženja, potrošnje proračunskih sredstava te provedenom nadzoru nad namjenskim trošenjem javnih sredstava. Na konferenciji za novinare Kluba zastupnika SDP-a Marija Lugarić je ocijenila da je riječ o slomu kontrole jer HDZ govori da sustav funkcionira, ali institucije govore suprotno. Porezna uprava je u posljednjih 5 godina kontrolirala 8 nacionalnih sportskih saveza i nepravilnosti su nađene u svih 8. Istovremeno krovnim udruženjima proračunski novac je utrostručen i samo kroz sustav Hrvatskog olimpijskog odbora prošlo je više od 907 milijuna eura bez stvarne kontrole. Novac je povećan, ali smanjen nadzor nad tim novcem upozorila je. Njezina stranačka kolegica Mirela Ahmetović dodala da su predložili izmjene zakona o proračunu koje bi trebalo uvesti novu razinu transparentnosti ulaganja iz javnih sredstava. Po pravilima koje je kreirao Andrej Plenković, nema sustavnog praćenja traga novca jer on ne želi da ga ima, kazala je. Zastupnica Možemo Ivana Kekin najavila je da DORH predaje dokumentaciju koja se, kako tvrdi, odnosi na protuzakonita postupanja i netransparentan položaj Medikola u KBC-u Rijeka od 2009. godine. Kekin tvrdi da je Medikol ušao u riječku bolnicu bez zakonom propisanog javnog natječaja, da gotovo 15 godina nije plaćao režije te da je dug za režije na kraju pretvoren u dug bolnice prema Medikolu. Kekin tvrdi da Medikol od 2009. do danas sa svojim 5 CT uređajem boravi u KBC-u Rijeka bez javnog natječaja, za koji kaže da je bio obvezan po zakonu i tvrdi da je Medikol od 2020. do ove godine u KBC-u Rijeka bio bez izričito nužne suglasnosti Ministarstva zdravstva. Ovakav model se nije mogao držati punih 20 godina bez sustavnog i namjernog političkog pokroviteljstva, rekla je koordinatorica Možemo Sandra Benčić. Dodala je da Možemo nema veliko povjerenje da će DORH ili USKOK ozbiljno istražiti slučaj, ali da predaju dokumentacije smatraju svojom dužnošću. Nakon učestalih upita roditelja organizacije nastave tijekom rekonstrukcije osnovne škole Kaštanjer iz grada Pule stiglo je službeno očitovanje sa pojašnjenjima. Za učenike od prvog do četvrtog razreda nastava će biti organizirana u zgradi Pučkog otvorenog učilišta. Grad Pula pritom financira obnovu objekta kako bi učenicima bilo osigurani primjereni uvjeti boravka, prenosi Glas Istre. Produženi boravak bit će osiguran za svu zainteresiranu djecu u zakupljenim prostorima Hrvatskog autokluba, dok će školska prehrana i topli obroci biti pripremani u osnovnoj školi Veli Vrh. Za učenike od 5. do 8. razreda razmatrano je više mogućih lokacija, a budući da nije pronađen prostor koji bi omogućio jutarnju nastavu za svih 12 razrednih odjela, postignut je dogovor sa sveučilištem Jurija Dobrila u Puli, koji će privremeno ustupiti prostor Muzičke akademije u Rovinjskoj ulici 6. Onda će biti uređeno 6 učionica, što će omogućiti organizaciju nastave po modelu tjedan ujutro, tjedan poslije podne. U tom će objektu privremeno biti smješteni školski uredi te knjižnica. Iz grada ističu da će se privremeni premještaj provesti tek nakon što bude poznat početak građevinskih radova na rekonstrukciji škole.

Napustila nas je Arinka Šegan-Dublašković, glazbenica, glazbena pedagoginja, dirigentica i popularna radijska Šiora Špija. Stari slušatelji Radio Majstrale, Radio Pule pamte kao voditeljicu istoimene emisije s lokalno-satiričnim štihom. Radila je kao nastavnica glazbenog u Pulskoj osnovnoj

Teri, menj stana in Malvazija Istrijana kao i brojne druge. Zadužila nas je svojim humorom i dobrotom. Sućut obitelje od majstra Olovaca. Vrijeme.

Akcija Udi melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava lavaca krema i gusto dolce, 500 grama, 11,99. Keksi Bonomi iz foljatine, razne vrste 135 grama, 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili kakao 240 grama, 1,89. Jajčena tjestenina Barila, fettuccine ili tagliatelle 250 grama, 1,99. Umak Barila, pesto, razne vrste 190

0: grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.
2: Maestral grize. Grize.
3: A mogli bi se sad prije nego ispunim jednu glazbenu želju povezati sa svijetom sporta zdravog. Kad se u srcu ljeta uvala blaza ispuni šarenilom vjedara, smijehom posada i navijanjem publike, jasno je da stiže jednu od najiščekavanijih sportskih i turističkih događaja istočne obale Istre. U organizaciji jedriličarskog kluba Delfin iz Pula i pokroviteljstva općine Barban održava se 16. regata Barbanske rivijere. Jedinstvena manifestacija koja već godinama uspješno spaja sport, prirodu, tradiciju i istarsko gostoprimstvo. Raški zaljev i slikovito Volablaz ponovno će postati pozornica na kojoj će se okupiti jedriličari iz Hrvatske i inozemstva, ali i brojni zaljubljenici u more, koji iz godine u godinu dolaze uživati u prizoru jedrilica pod punim jedrima. A nije slučajno da ovu regatu mnogi smatraju jednom od najljepših i najopuštenijih na Jadranu, upravo spoj netaknute prirode, prijateljske atmosfere i vrhunske organizacije čini je posebno. Istovremeno zahtjevno regatno polje Raškog zaljeva poznato po izmjenama smjera i jačine vjetra predstavlja pravi izazovi za najiskusnije posade. Regata se jedri prema pravilima Hrvatskog jedriličarskog saveza i World Sailing regatnih pravila jedrenja. Nakon završetka jedriličarskog dijela slijedi ono što svi s nestrpljenjem očekuju, morska trka na prstenac. Originalna morska interpretacija slavne barbanske viteške igre umjesto konja. Natjecatelji veslaju u gminjacima dok njihov suigrač pokuša kopljem pogoditi prstenac. Smijeh, navijanje i izvjesnost. Evo je jedriličarski klub Delfin iz Pule uz pokroviteljstvo općine Barban već 16 godina uspješno razvio ovu manifestaciju pretvarujući je u mnogo više od regate. Pozivaju se svi vlasnici i posade jedrilica da se prijave na sudjelovanje. Prijave su otvorene do 15. srpnja, a zaprimaju se putem službene mrežne stranice organizatora jedriličarski klub Delfin. Dakle, pod punim jedrima uz osmijehe, sportski duh i dašak stoljetne tradicije, 16. regata Barbanske rivijere, morska trka na prstenac, još jednom spojiti ono najbolje što Istra ima, more, ljude i priče koji se pamte. Od 17. do 19. srpnja.

la paljbu one obustavlja, sa razbijanjem tabula svoju misiju nastavlja, rime su mu blage, možda nekom bit će

0: slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je bura.
1: Ja vam se opet brzo u svijetu nekog drugog sporta, ljeto ponovno stiže na Zarečki krov. Članovi volonteri Centra za mlade Alarm Pazin ove godine nastavljaju jednu od najdržih pazinskih ljetnih tradicija na Zarečkom krovu manifestacija. 18. srpnja donosi cjelodnevni program ispunjen sportom, rekreacijom, sadržajima za djecu i druženjem u prirodi. Ove godine događaj imaju posebno značenje, 10 godina od kako Centar za mlade Alarm Pazin organizira vaterpolo turnir, nastavljajući više od 20 godina dugu tradiciju okupljanja lokalne zajednice. Manifestacija Spas sport, boravak u prirodi, volontiranje i zajedništvo, te iz godinu u godinu okupio se veći broj sudionika koji dolaze iz Pazina, Istre i šire. Dakle, središnji dio manifestacije je rekreativni vaterpolo turnir. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da već sad okupe svoju ekipu i prijave se. Ne treba imati iskustva nekog u vaterpolu, već samo dobru volju i osnovno plivačko znanje. Ako bude dovoljan broj prijavljenih, turnir će se održati u dvije kategorije, rekreativno i natjecateljskoj, kako bi svi mogli uživati u igri. Za prijavu je potrebno ekipa od 5 igrača plus do 3 zamjene, originalni naziv ekipe je kotizacija od 50 eura. Kotizacija uključuje majice za sve igrače, ručak i poneko iznenađenje. Prijave su otvorene putem Facebooka, Instagrama, e-maila. Dakle, osim vaterpolskog turnira, posjetitelji očekuju jutarnja i popodnevna joga s Antonijom Peran, natjecanje u skokovima sa Zarečkog krova i finale vaterpolo turnira i dodjela nagrada. Za najmlađe i sve posjetitelje pripremljen je bogat popratni program. Urban Sketcher, Spazin i Fotoboot, Dječji kreativni kutak, Lov na blago za djecu i after party na krovu. Dakle, manifestacija na Zarečkom krovu nastavlja promicati vrijednosti zajedništva, volontiranja, aktivnog života i odgovornog odnosa prema prirodi, da, zbog čega je tijekom godine postala jedna od najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija u Pazinu. Projekt na Zarečkom krovu provodi se u suradnji s gradom Pazinom, zajednicom sportskih udruga grada Pazina, društvom Naša djeca Pazin, društvom likovnih stvaratelja Pazin, turističkom zajednice Središnje Istre te donatorima iz lokalne zajednice i šire. Sve informacije o prijavama i programu dostupne su na društvenim mrežama Centra za mlade Alarm Pazin.

sve strahove svoje doživljavam.

kad smo išli u domaćem glazbenom džiru, recimo da večeras 23 sata u Domu branitelja imate naše glazbene velikane Led 3. To svakako znate, a gost u Krokutkovog tjedna bit će legendarni Saša Novak. Tema Krokutka u četvrtak u 7 sati bit će Pozdrav Novom Valu.

0: Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.
1: Evo naravno 15 minuta do 15 sati provjeramo što je najvažnije u servisnom izlogu. Danas su još radovi vodovoda u Štinjanu, ulica Šurida, prilaz Plazine, prilaz Rumci, Turulska ulica i Fažanska cesta, odbora 30 do broja 150. To bi kao do 15 sati trebalo biti bez vode. A vjerujemo da se vratilo. Isto tako, do 14 sati su danas bez vode bili Čavrunići, Cukrići, Gajana i Tršićani. Ako se pojavi nova obvijest za neke radove sutra do naših vijesti, svakako ćemo je otkriti, za sad toga nema. U utorak 14. dakle, srpnja, dio naselja Peroj oko broja 495 kroz A i 459 kroz A od 9 do 14 bez električne energije. Mihovilovićeva ulica, kućni broj 31 do broja 37, neparni od 8.30 do 9 u Puli. I u Ližnjenu dio naselja Smiljevac oko kućni broj 25 do broja 44 od 8.30 do 10.

kakve su trenutne okolnosti u prometu. Vrbinsko i Tipoljnje su za vožnji, promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta i graničnim prijelazima. U zastoji kolone vozi se u zonama radova i privremene regulacije prometa. Kolone i zastoji su na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre. Zbog povećane gustoće prometa, kolone i zastoji su u zoni radova između čvora i tunela Učka. Krčki most, kolone su između čvora Šmrika i Omišlja u oba smjera. Zbog povećane gustoće prometa, povremeno usporen promet na prilazima gradova i turističkih središta na obali, osobito na području Splita. Na graničnim prijelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U prekidu samo jedna katamaranska linija Split Bol Hvar Vis Hvar Split. Ostali trajekti katamarani i brodovi plove redovito. Zbog rada i zemljskog prijevoza autobusima odstupanja od vozovog reda moguće su na dionici između kolodvora Buzet i Lupoglava. Imamo sunčano vrijeme uz jugozapadnjak i zapadnjak, najviša temperatura u Buzetu 33, kod nas je 30. Prognozu za sutra čućete u našim vijestima.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. Iza

Very verbose, isn't it? It's just a bit much. Thank you.

0: ne slušam majstra na delu. A znaš zač? Perché sam ronioc.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Ako vam je danas bilo dosadno bez Trumpa, evo jedne nove. Mi ćemo upravljati hormuškim tjesnacem, druge zemlje će nam plaćati za to, poručuje danas američki predsjednik. Želimo da nam se nadoknadi to što svoje ljude izlažemo opasnosti, rekao je Trump u intervju za Fox News. Prikladno je ignorirao činjenicu da je tu opasnost sam proizveo napadom na Iran. Bilo kako bilo, optužuje Iran da je prekršio memorandum o razumijevanju. Imali smo dogovor, oni ga uvijek prekrše, mi ćemo ih vrlo snažno pogoditi. Vjerojatno ćemo upravljati tjesnacem, rekao je Trump. Od sutra bi trebalo poskupiti gorivo, benzin će poskupiti za 4 centa po litri, dizel za 8, a plavi dizel za 9 centi. Nova cijena Eurosupera 95 će stoga biti 1,58 eura. Euro dizel 1,62, a najviše će porasti cijena plavog dizela koji će koštati 1,05 eura po litri, javlja HRT. Podsjetimo, vlada je na početku turističke sezone ukinula uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, čime je nakon više od 3 godine prestala administrativno regulirati cijene. Ova vijest u agencijskoj interpretaciji na kraju ima i napeti triler. Još postoji mogućnost da vlada u slučaju potrebe intervenira ograničavajući cijene, marže i trošarine na telefonskoj sjednici, piše HRT. Sabor će ovog tjedna zaključiti 10. sjednicu. Kroz 3 iduća dana će raspraviti još 5 točaka. Nakon glasanja u srijedu odlaze na 2-mjesečnu ljetnu stanku. Zastupnika očekuje rasprava o prijedlogu novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. To uključuje naftu, plin, geotermalne vode, geološke formacije za skladištenje i utiskivanje ugljikovog dioksida i plinova te korištenje drugih fluida koji se mogu nalaziti u podzemlju. Uz postojeći model ugovora o istraživanju i podjelu eksploataciji, vlada ovim zakonom predlaže takozvani royalty model, odnosno model plaćanja naknade na pridobivene količine ugljikovodika. Omogućuje se aktivnija uloga države u provedenim projektima kroz sudjelovanje Agencije za ugljikovodike ili trgovačkih društava kojima je osnivač Republika Hrvatska. Zakon uvodi jasnije procedure, kraće rokove, bolju integraciju postupaka i veću predvidljivost za investitore. To je ključna poruka hrvatskom gospodarstvu, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Na dnevnom redu je SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Traže podatke o izvršenju programa, dostavljenim izvještajima krovnih sportskih udruženja, potrošnje proračunskih sredstava te provedenom nadzoru nad namjenskim trošenjem javnih sredstava. Na konferenciji za novinare Kluba zastupnika SDP-a Marija Lugarić je ocijenila da je riječ o slomu kontrole, jer HDZ govori da sustav funkcionira, ali institucije govore suprotno.
3: Nekoliko mjeseci, pa i danas, čitamo po medijima kako su djeca po klubovima prekidala skijaške karijere, ali njihovi roditelji nisu imali novaca za opremu, a iz Skijaškog saveza je kroz fiktivne ugovore izvučeno gotovo 30 milijuna eura za sve samo ne za sportske troškove. Tko je to otkrio? Službeni sustav nadzora? Ne. Naime, obrasci krađe novca iz sporta se pojavljuju u više saveza, dakle nije pitanje samo jednog problematičnog saveza, zato što je cijeli sustav financiranja i upravljanja sportom napravljen tako da se krade. HDZ je stvorio sustav i politički okvir za takav sustav krađe. On je politički stvoren i politički je održavan i zato se opiru promjenama. Treća slika je zapravo demontaža vladinog opravdanja zašto odbijaju naše prijedloge. Vlada uvjerava da ta izvješća nisu potrebna, jer postoji nešto što se zove sustav NISUS. Ja vas pozivam da se pokušate logirati u taj sustav u Ministarstvu sporta i turizma. Treba vam ona prijava preko CETIL ili preko e-građana. Pa da zapravo vidite da ono što bi trebalo pružati uvid, zapravo to nije. sustavu koji savezi sami upisuju ono što žele, nije nadzorni mehanizam, nego je zapravo jedna tako digitalna slikovnica i odlagalište za nepročitane papire i nepročitane izvještaje koji govore samo velike i globalne brojke. Da taj sustav išta vrijedi, ne bi na koncu konca kroz njega, kroz 10-12 godina, neprimjetno curili milijoni.
2: Porezna uprava je posljednjih 5 godina kontrolirala 8 nacionalnih sportskih saveza i nepravilnosti su nađene u svih 8. Istovremeno krovnim udruženjima proračunski novac je utrostručen i samo kroz sustav Hrvatskog olimpijskog odbora prošlo je više od 907 milijuna eura bez stvarne kontrole. Novac je povećan, ali je smanjen nadzor nad tim novcem, upozorila je Lugarić.
3: I na kraju, ako je sve zakonito, ako je sve čisto i transparentno, zašto HDZ odbija glasati za taj zaključak? Ja pitam, čega se, kolege HDZ-ovci, bojite? Zašto se bojite transparentnosti? Naime, svaki glas protiv naših prijedloga zaključaka je izravan glas za institucionalni mrak, za fiktivne ugovore, za offshore zone.
2: Zastupnica Možemo Ivana Kekin kazala je danas da DORH-u predaje dokumentaciju koja se, kako tvrdi, odnosi na protuzakonita postupanja i netransparentan položaj Medikola u KBC-u Rijeka od 2009. godine. Kekin tvrdi da je Medikol ušao u riječku bolnicu bez zakonom propisanog javnog natječaja, da gotovo 15 godina nije plaćao režije, te da je dug za režije na kraju pretvoren u dug bolnice prema Medikolu. Istaklo je da Medikol od 2009. do danas sa svojim 5 CT uređajem boravi u KBC-u Rijeka bez javnog natječaja, za koji kaže da je bio obavezan po zakonu. Tvrdi da je Medikol od 2020. do ove godine u KBC-u Rijeka bio izričito nužne suglasnosti, bio bez izričito nužne suglasnosti Ministarstva zdravstva.
4: Nakon što smo prošli cijelu Hrvatsku, razgovarali s građanima i građankama i skupili 50.000 potpisa ljudi koji traže da se kupe 5 CT uređaji, da se prestane s uplatama Medikolu i da se osnuje istražno povjerenstvo. Nakon što je saborska većina na najprimitivnije načine opstruirala raspravu o istražnom povjerenstvu, a potom odbila istražno povjerenstvo, nakon što je Medikol dignuo protiv mene 7 slep tužbi, kao što su to činili u prošlosti protiv novinara, kako bi me zaustavili u traženju odgovora, nakon svega toga predajemo dokumentaciju DORH-u. Predajemo dokumentaciju koja se primarno odnosi na KBC Rijeka i položaj Medikola u toj ustanovi, jer je taj primjer obilježen i nezakonitim postupanjima i krajnjom netransparentnošću.
2: Ovakav model se nije mogao održati punih 20 godina bez sustavnog i namjernog političkog pokraviteljstva, rekla je koordinatorica Možemo Sandra Benčić. Kaže kako nemaju veliko povjerenje da će DORH ili USKOK ozbiljno istražiti slučaj, ali da predaju dokumentacije smatraju svojom dužnošću.
5: Iskreno, nemamo ni puno, ni nade, ni povjerenja da će se to ovog puta dogoditi sa ovim trenutnim glavnim državnim odvjetnikom. Međutim, šaljemo tu dokumentaciju jer smatramo da je to naša dužnost kao saborskih zastupnika i zastupnica, ali i kao građana Hrvatske koji eto, jesu u posjedu dokumentacije koja dosta jasno pokazuje da 20 godina se zakidaju javne bolnice, javno zdravstvo, da bi zapravo jedna, ne više, nego jedna odabrana privatna tvrtka imale konstantne, sigurne prihode iz javnog proračuna, bilo iz HZZO-a, bilo iz državnog. Privatne tvrtke u zdravstvu pružaju usluge, građani koji žele se to platiti idu tamo, plate si itd. Nekad su građani primorani, nažalost na to, zato što ne mogu dobiti adekvatnu uslugu u javnom zdravstvu. I šta je onda uloga države? Pa uloga je države da sav novac koji ima u javno-zdravstvenim proračunima ulaže u svoje javne bolnice kako bi te javne bolnice, taj novac koristile ne samo za to što je ta konkretna usluga, nego se iz toga isplaćuju plaće našim doktorima, sestrama i tehničarima.
2: Iz Hrvatskog novinarskog društva pozvali su vladu i ministarstvo pravosuđa da dekriminaliziraju kaznena djela protiv časti i ugleda. Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko je na konferenciji za novinare kao najveći problem takozvanog antislab zakona istaknuo činjenicu da se odvraćajuće mjere koje zakon propisuje ne odnose na kaznene postupke, te upozorio na niz nedavnih slučajeva pritisaka na novinare. Naveo da su vijećnici i HDZ u općinskom vijeću općine Proložac nedavno zahtijevali zabranu snimanja i prijenosa sjednice uživo novinaru radija NU iz Imotskog, unatoč tome što za to nisu imali ovlasti, niti je za to postala suglasnost načelnika. Podsjetio na slučaj novinara Telegrama i dopredsjednika HND-a Drage Hedla, koji je prema njegovim riječima gotovo nasilno izbačen iz restorana u Vukovarsko-srijemskoj županiji uoči najavljenog dolaska premijera. U Hrvatskoj novinar snosi dvostruku pravnu odgovornost za objavljeni rad, parničnu i kaznenu. Budući da se ovaj zakon ne odnosi na kaznene postupke, opravdano strahujemo kako će to značiti veći broj kaznenih postupaka protiv novinara i urednika, kazao je Zovko, te pozvao ministarstvo da iz kaznenog zakona briše odredbe o kaznenim djelima protiv časti i ugleda. Proteklog vikenda pomorska policija u akvatoriju Pule provela pojačan nadzor na moru te kaznila 11 osoba zbog nedozvoljenog glistiranja i drugih pomorskih prekršaja, izvijestili su iz istarske policije. Pojačane aktivnosti provodile su se radi održavanja povoljnog stanja sigurnosti na moru, odnosno povećanja sigurnosti kupača, ronioca i nautičara u akvatoriju Pule, Premonture, Poreča, Funtane i Vrsara. Najčešći prekršaj je bio prekršaj glisiranja na udaljenosti manje od 300 metara od obale. U prekršaju je zatečeno 8 stranih državljana, a svima su izrečene novčane kazne od 405 eura. Tijekom nadzora pomorska policija utvrđena je odgovornost 2 ronioca, jednog njemačkog državljanina i jednog hrvatskog državljanina, zbog ronjenja bez plutajućih oznaka. Njima je izrečena novčana kazna od 69 eura. Policija podsjeća građane i turiste da plovila mogu glisirati samo na udaljenosti veće od 300 metara od obale, te

0: na poslovnom sjarin Kaše Gandu Blašković, glazbenica, glazbena pedagoginja, dirigentica i popularna radijska Šora Špija. Stari slušatelji Radio Maestrale, Radio Pule pamte kao voditeljicu istoimene emisije s lokalno-satiričnim štihom. Radila je kao nastavnica glazbenog u Pulskoj osnovnoj školi Kaštanjer sa svojim učenicima i sa zborom, osvajala je brojne nagrade i priznanja. Nastupala je u kultnim bendovima Arinka i Tingle Tangle te u Gori uši Vinetu. Supruga je dugogodišnja umjetnička suputnica legendarnog pulskog kantautora Francija Blaškovića, a iz njihove su kuhinje izašle lokalne himne Adio Pola, Ja sam Penzić Golibos, Penzioneri Proleteri, Meni stana in Malvazija Istrijana, kao i brojne druge. Zadužila nas je sve svojim humorom i dobrotom. Sućut obitelji od majstra oca.
1: Vrijeme.

0: peklo vrijeme, danas bilo sunčano, u slabo umjeren jugozapadnjak i zapadnjak. S najvišim temperaturama baš od 30 do 34,9 stupnja. Sutra djelomice sunčano vrijeme, poslije podne i na večer u gori je umjerena mogućnost pojave lokalnih pljuskova. Pukat će slab do umjeren jugozapadnjak, jutarnja temperatura zraka od 16 do 21. A najviše dnevne bit će slične današnjima od 30 do 34,9 stupnja. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Mestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.
0: Evo prava pjesma za kraj našeg današnjeg druženja. Johnny B. Good, Peter Tosh. Želimo vam ugodan ostatak dana. I ovaj pozdrav, ja ćemo se sutra rano ujutro.

0: Hvala! Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Akcija Udi Melju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce, 500 grama, 11,99. Keksi Bonomi iz Foljatine, razne vrste 135 grama, 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili Kakao, 240 grama, 1,89. Jajčena tjestenina Barila, Fettuccine ili Tagliatelle, 250 grama, 1,99. Umak Barila, pesto, razne vrste 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli, 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
2: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
3: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
4: Mama. Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
5: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
6: Spektakularna Sofoklova Antigona kazališta Ulysses sa zvjezdanom ekipom predvođenom Radom Šerbeđijom i ovog ljeta u Puli. Malo rimsko kazalište 21. i 22. srpnja u 21 sat.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na Moje karte HR.
3: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
4: Domaće je domaće.
5: FM

najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Time. Killer.
2: Ponedjeljkom u 19:00. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: Radio Maestral.
4: Your music.

koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

0: Akcija Udimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi iz foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčena tjestenina Barilla, fettuccine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla, pesto, razne vrste 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli, 4,39. Tekući deterđen za rublje Cocolino, razne vrste 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
3: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

Pesu potrpali, tajnu šipa tople proljetne kiše. Među prstima provrtili mrve prašine i pjeska i tako saznali novi smjer vjetra. Jahač do jahač, bez pištolja oko pasa, oni svoje ruke žrtvuju za jedra. Nikad ne odustali i nikad ne posustali, sloboda ih ovaj put

Hvala najljepša. Gospodin Sandi Bratonja na bas gitari. Na klavijaturama gospodin Saša Markovski. Evo jedne pjesme gdje jučer ja onako sav izgubljen sam izbrojao jedno 10 grešaka. Usred te pjesme ja se nadam da ćemo večeras biti bolji i da ih iznad 7 neće biti. Hvala lijepo. Gospodin Luka Toman i Nuclear Baby.

0: time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
0: Dam, dobroveče, dobrodošli, više druže. Time Killer, ubijamo vrijeme, prekrasno, vrijeme ljetno. Ušli smo u ljetu, nema, totalno nema ono da se išta više čeka. Bilo je ono svjetsko prvenstvo, većina je otpala, sam te mogu slobodno na more. Druga stvar, završetak škole ili nastave u tim nekim zemljama koje su nama turistički bitne, tipo Njemačka, Nizozemska, gore sjeverno. Da, i onda je to prošlo 10.7. i krenulo je. Tako da da, dobrodošli u centar ljeta, sljedećih, koliko ćemo reći, 30 dana. To je to, ono. Na današnji dan, 1985. godine, taj 40 koja godina, održao se Live Aid, jedan koncert. Sad, za mlađe, dakle, oni koji su to ulovili kao događaj ili nešto da se desilo, da, te 1985.

Kennedy u Filadelfiji. Da, da. Sad pogodilo se i organizacijski da je u isto to vrijeme u mnogim državama na svijetu kao Rusija, Kanada, Japan, Europa, Jugoslavija, Austrija, Australija, Zapadna Njemačka, Nizozemska. Organizirali su neke svoje verzije festivala. I cijela priča je krenula da bi se prikupila dodatna sredstva za ublažavanje gladi koja se dešavala u Etiopiji. Počelo je 83. i do 85. nije se stišalo. Ušlo je u treću sezonu gladi. I tu se trebala neka akcija napraviti, kako su oni to osjetili, i okupili su se muzičari. I kažu da te 1985. godine, tada, u tom trenutku, to je bila jedna ili tada najveća satelitska veza i povezanost televizijskih prijenosa do tada. Sad, da li kasnije se nešto razvilo, doba interneta, danas je ludo. Svako upali live i evo ga u live. Ali bome za taj tehnološki razvoj, kako smo se civilizacija onako sada uljuljkali da je sve stvarno brzo i blizu, tada to nije bilo baš tako, tako da vrijednost te organizacije za to vrijeme je stvarno odzvonila i uzburkala medije i uzela pažnju. Dakle, imamo popis izvođača koji su svirali na Wembleyu, imamo popis koji su svirali u Filadelfiji, tako da ćemo večeras se pozabaviti im, vratiti u to doba, to su dobre 80. kraj 70. izvođači koji su obilježili to vrijeme. Tako da, za one starije nostalgija, za one mlađe, ono čisto na kupu staviti jedan događaj, zapravo jednu generaciju koja je tada, mi koji smo stariji, sjećamo se toga i pričalo što se gledalo online, nema tu nešto snimka, nema snimke, dare, i to ti je to, da. Za početak Santana, dakle sve što slušamo, miješaču, nije ni biti koji je bio, da li je bio tada u Americi. Ali ovi su američki, američka strana.

davne i grupa Who bili su tada dio tog velikog live koncerta 1945. Sad zanimljivosti kad se ovako to sve ispriča, izdana je knjiga o Live Aidu, o komunikaciji, o cijeloj toj organizaciji, danas možete o tome onako, ako vas zanima pogledati. Zapravo evo, ja ću vam reći simpatičnosti, naime, David Bowie je bio u Americi, Mick Jagger je bio u Engleskoj i dogovarali su se kad su to dovoljno rano, nije to bila neka tajna organizacija, po tri dana su oni riješili to, cijela produkcija više od 6 mjeseci je trajala na način da se uopće dogovori sve to što se dogovorilo, da ide taj satelitski prijenos, da dobe termine na televizijama. Nije bilo interneta, još jednom treba to reći, to je jednostavno što si lovio na televiziji, ulovio si. E, sad, što se tiče ovih dvojice, Bowie-a i Jaggera, jednostavno je tehnički bio izazov. Naime, tada tehnika nije ovako funkcionirala satelitski, baš ono, vela, digitalno. To je imalo svoja kašnjenja i Mick Jagger i David Bowie naveravali su ovu stvar Dancing in the Street, da je pjevaju tako da ovaj je na ovoj pozornici, a ovaj to isto vrijeme bilo, to je ludnica, ono čovječe. Znači, Bowie u Londonu, Jagger u Filadelfiji. Problemi sinhronizacije začeli su jedno rješenje da jedan od dvojice mora pjevati na playback, da unaprijed snimljene vokale kako bi bio dio miksa. E, sad se nisu mogli dogovoriti koji će koji će pjevati. I totalno ono, nije to išlo u dobrom smjeru. Na kraju je tu neki Richardson, organizator, dobar, koji je uvjerio, ajmo snimiti spot na brzinu, i oni su u roku par dana snimili neki spot koji se vrtio tada za baš ovu pjesmu. I pjesma prikazana na ekranima oba stadiona, i

Naravno, za taj Live Aid postoji priča da su organizatori jednostavno željeli da probaju dobiti bilo koga iz Beatlesa da ovijek ovječi svojim prisustvom i dogovorili su sa McCartneyem da dođe i nastupao je zadnji prije cijelog onog Live Aid benda i totalno imao hendikep da mu prve dvije minute sjeo je za klavir i počeo svirati Let It Be, ali prve dvije minute totalno mikrofon nije radio. Kužio je on, kužio je publika, kužila je tehnika, kužila je prijenos, televizija, uglavnom on ga je pegao ding, ding, pa glasa ništa. I onda je pio tu jednu pjesmu do kraja i čas zdravo, nije pio. Dalje kao jebala vas tehnika, ono, jeste ga. Jeste ga opravili. Da, tako da, i

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

Da, Judas Priest bit će i u areni pulskoj kao band. Da, Judas Priest, također 85. svirali su na Live Aidu.

0: I dalje smo u Live Aidu, događaju u velikom koncertu na dva kontinenta koji se desio u Filadelfiji i u Londonu 1985. godine. Gomila izvođača, simpatično sve to na jednom mjestu. Slušamo neke baš te live snimke s toga Live Aida.
1: Phil will be joining us in a minute.

0: Ali danas je taj 13. dan 7. mjeseca, inače Međunarodni dan gradskih glasnika. U ovom modernom dobu, zadnjih 30, 50, 70 godina, ne znam koliko bih rekao, da, elektronski mediji, radio i takav način prenosa informacije je preuzeo davanje tih važnih informacija ili vijesti, ali da, prije toga, gradski glasnici postojali su puno, puno duže nego što postoji ovaj način izvještavanja naroda da daš vijestima na HTV-ov dnevnik i reka si, ne? Da. Ne mi radi se o tome da u povijesti civilizacije u urbanim zajednicama, znači gradovima koji su se stvarali u povijesti svijeta, se prepoznaje da su imali neki način obavještavanja ljudi o nekim promjenama, a kako pismenost nije to bila uvijek na tim razinama da će staviti dva plakata i svi znaju, nije išlo tako, tako da su postojali gradski glasnici. I širom svijeta, gdje god dođemo do tih nekih kultura, civilizacijskih koji su dosegnule taj broj u gradovima, da moraju nešto poduzeti i izvještavati, da, pojavljuje se u principu gradski glasnik. Kroz povijest imali su i marketinšku ulogu, naime tamo negdje u srednjem vijeku. Vilim od Normandije je slao glasnike da pričaju o njegovoj veličini i da šire vijesti o njemu, i to je onda možda jedan prvi zabilježen i takav bit marketinga gdje se ono išlo preko medija da se reklamira. Glasnici francuski imali su neki svoj uzvik, zapravo vjerojatno svi i svako. Sjećamo se iz onih filmova partizanskih, ne znam, Savršu malom ritu, tamo ono je neki dobošar koji je vikao "Die ganze gegen" i tako nešto. I onda je čitao vijesti. Daje se na znanje. Da. Eto, to vam tako ide o tim glasnicima. Naravno da su izumrli. Kao tradicije, još negdje se turističke atrakcije rješavaju da imaju ljude koji nešto na taj način, kao što su nekad u prošlosti, s pomoć bubnjeva, doboša nekog trube, izvještavaju neke vijesti, pa to je onda simpatična turistička atrakcija, ali da ima glasnika koji su funkcionirali, nije baš tako. Ali, zanimljivo je da kako se taj glasnički posao nije bio problem kad su se davali dobre vijesti, kao daje se na znanje, da će se velika pešta povodom održati, bit će besplatno graha, i on, opa, Miki, to možeš. Čak je i bilo nekih tih zapadnih demokracija moderni, koje su u zakon uvele da je ubojstvo gradskog glasnika odma optužba veleizdaja. Nema tu nešto ubojstvo, ne, posvađali se. Oni su bili dužnosnici i bio je ponos i status u gradu biti gradski glasnik. Tako da zakoni koji su tada proglašavani, kažu da je od tada i proglas ide, ne pucaj u glasnika, jer je bila naredba o zaštiti gradskih izvikivača. Tako da, zapravo medijski posao koji je puno, puno duže traje nego, ili trajao je, nego što je ovaj moderan radio i ovaj prijenos kako se danas informiramo. Dakle, svaki čast gradskim glasnicima, eto, da ne odu u totalni zaborav, da kažemo da su nekad ljudi funkcionirali tako da su imali gradskog glasnika koji je objavljivao vijesti. Slušamo i dalje bendove sa Live Aida iz 85. koji se desio točno na današnji dan, baš u ovaj čas, ovaj tren. Oni su svirali prije 41. godine.
1: Sunday, bloody Sunday!
0: Na Wembleyu bilo je 72.000 posjetitelja.

and to the children of the world. I could be king.

0: time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Jedna od pjesama koja je iz cijele inicijative za gladne Afrike, a svirana je na tom Live Aidu, pa se svi izredali

8 sati 33 minuta ponedeljak dobijamo vrijeme. Time killer, da, znači nije termin. Danas je Međunarodni dan makarona sa sirom. Šta god to značilo. Da, kad ovako izgovorimo makaroni sa sirom, naime, kao najstariji zapisani recept tjestenine sa sirom topljenim nalazi se u srednjoj vjekovnoj engleskoj kuharici Form of Beauty, da, iz 14. stoljeća. Italijani i Francuzi su imali svoje varijante za pečene, ovake, onake, dakle neka pašta, neko tijesto, makaroni sa sirom. Naime, revoluciju u cijeloj priči unosi čovjek koji se zove James Lewis Kraft. Da, Kraft Foods, on je 1903. patentirao topljeni sir, pazite ovo. Da. Ne, 1903. je osnovao Kraft Foods, a 1916. da, sorry, je patentirao topljeni sir. I počeo je proizvoditi u stvari te makarone sa sirom i do 1937. vladao je tržištem Amerike, a bome i u Europu je stiglo to već tada. Tako da se topljeni sir i makaroni slave na današnji dan. Da, svjetski dan makaroni sa sirom. Zanimljivo za makarone sa sirom da je recimo jedna francuska slikarica koja je proizvodila

Danas je Međunarodni dan mjerne trake. Ne znam da podrazumijevamo, da li razumite što bi bila mjerna traka? Metar, metar, da, krojački metar, stolarski metar, zidarski metar. Metar kao traka. I da, zanimljivo u stvari da ima svoju povijest i to vrlo kratko. Nije to sad da se metar izmislio u Grčkoj i od tada. Ne, ne. Te mjerne jedinice svih tih civilizacija nisu bile uvijek metar, imali su dogovore, čak su imali graditelji neke svoje izrađene alate koje su im definirali po čemu su oni odmjeravali da bude gradnja kuće pod kutevima i ravninama i dužinama i širinama. Tek tamo 19. stoljeće je počelo sa nekim standardizacijama i da se pokušava sve ston, ajmo svi, čekaj pomalo, nema mi ti to, taj metar, niti to metar. Da, priča ide da je u stvari u 1821. James Chesterman, obrtnik, radio je u modnoj industriji, tada te 1821. godine bile su popularne haljine koje su imale metalne vrpce utkane u tkaninu, tako da su te haljine bile onako onda široke. E sad, ostaci od tih metalnih obruča koje je izrađivao, označavao je sa određenim, znači kao metar, centimetar, nešto da se može mjeriti i skužio je da je to dobar alat i da bi drugi krojači bili zainteresirani. I onda je on to ručno radio i postaju poznate Chestermanove trake koje je kasnije s nekim lančićima nešto je to funkcionalno uredio i odlučio da bi to moglo biti dobro tržište i da geodeti bi mogli biti tržište, tako da je danas ostalo u muzejima tih njegovih Chestermanovih traka kao preteča metra, kao uzorak, kako je to nekad izgledalo. 1851. godine, pazite ono, tako mi se čini to da je mladi alat, preklopni metar, znači ovaj drveni koji imamo šest ili koliko hoćete pregiba, koji kad se rastegnu su određena dužina i sa manjim, dakle ono, evo ga, sklopivo ravnalo se zvalo. Sastavilo se to prvo iz 1851. godine od 16 laganih ravnalo spojenih okretnim šarkama. Tam i tako vam to ide. Sad ne znam kad je kad je izmišljena ova ona na dugme da se vraća, ne? Znači ćemo mi tu informaciju. Opa, naš sam ga. Zapravo on je i heroj, po njemu se ovaj dan i po njegovom danu rođenja se obilježava dan jedne vrpce. On je 1868. godine patentirao, inovirao povratnu oprugu i mjernu traku ili prvu mjernu traku s povratnom oprugom. Njegova inovacija omogućila je da se traka automatski uvrči u kutiju. Naravno, praktičnost, upotrebljivost.

21 sat 30 minuta. U principu ćemo zaokružiti ovu pričicu s Tim Light Aidom. Dakle, na današnji dan 1985. godine je u dva grada, u Philadelphia i u Londonu, organizirani veliki koncerti. Pa u biti elita tadašnje scene tog nekog pop roka pojavila se u raznim kombinacijama i u biti postao legendarni koncert. Te 85. razvoj tehnologije omogućio da to bude tada najspektakularniji satelitski prijenos, tako da tam, eto, pamtimo ga, a ovi mlađi mogu pratiti biti kako se sve to razvijalo, kako je danas tehnologija zdravo za gotovo tu negdje. Ostavljam vas uz odličnu playlistu, pozdravljam vas, ja sam Željko Herceg, naravno Time Killer, Radio Maestrala. Čujemo se u subotu u popodnevnim satima, do tada neko bude sve ok, uživajte u ljetu, u poslu, u ljudima. Želim vam sve najljepše, do sljedećeg slušanja, veliki pozdrav.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: time to kill.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

The Time Killer. The Time Killer.

Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.